0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay. You and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi naghalin kay Randy. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Daw sa indi ako makapati nga amogali sadto nga klase sang babayi si Mary. Oo, wala ako sang right nga husgahan siya. Kaysa tuod lang, wala man gid ako kahibalo kung ano gid ang rason kung nga nagsulod siya sa amo sadto nga sistema. Sistema nga ginatawag Walker. Basta ang pagkabalo ko lang, nga sadto, isa kami ka-eskwelahan, kag-Christian school pa. Hindi man ako perfect nga lalaki, pero nagapangita ako sang perfect nga babae para sa akon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Randy.

0: Alas 4:47 sa aton silibar mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.